0: 87.9 Kumasi. Akuma Epe 87.9
1: Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi. Kumasi.